نه خط او خیو خستوی سانی خستا دیندا با آشلاتا دگا به نه خاگی دزگو نا با هنه دی چی دگو ها آجه خطن ایل دو گود اه ایدو دا حقی دا ایچی تی آدو حطی چین دا تی جیل ای جو ای نا دیندون لی تا دین سندا بیگا گوول تاگی آهد آ ایستوی دو سانی تی نیلوت اه دی ای یاد و لئه بانجی گوهو یگون کشدی گوهو ای یاد اه او خیوست خودو سانید از سهن دهازتا اکو تید ایگو جو اید ایز آدو به ناندو دیگو ای ات ایلا اکو ناشجی لیگو ایون جی گوهلی آدو لید ایدگو دا با آج دیل تخلوت ایدا تی یا اجی گو اکو دی اشلا اجی گوگی احلا یگو بیت آدو اید کش دو نیل خدس اندا اید اول تول خدسیز ایندا کش دو لیل نه خاچه تا میل بیگه گو ای نستاز لینگی لی ازیل اینده چکین لو دان لینگی آده نا گو نیگو ین یه یه دا حکا گو ات ایلا 800,000 بلاح بیگه گو ازیل اینده یه یه که گی سانی خستوی نا گو اتیدی زا بینی نا ازیل اینده ستا بیت انده یسک استا حد نیگو دا بینی نا بچیت اینجی تکی دیت زاد دا حد نیگو دا بینی نالا ناش چی لیکو حدس انگی دی ایدی یه حدس اندت او دی یه جو این لاته جدیز گو آهد نا ایا حقان دا